16 de agosto de 2003. Morria Idi Amin Dada, que governou o Uganda entre 1971 e 1979.